på. Og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du måke. Du måke. Det er jeg som faktisk

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?